hjerte, din puls mot min. En kropp med to rykker, resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær, mens himlen står og lener seg over deg. Så vakker du så vakker du du som en klode inne i sjelen min. Er du så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær. Så vakker du du som bærer mitt liv i ditt liv. Alt jeg kan si til deg,

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

Vi skal quizze, og det en oppgave som ligger foran oss her. Jeg har valgt ut temaet kjentfolk. Og som jeg ofte sier da, når vi har kjentfolk som tema, dette kan være en som blant oss, eller en som har gått bort, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann, og det kan være en utlending eller en nordmann. Det litt sånn avhengig av dagen, har den sagt. Jeg vet jo hvor vi skal i dag, så du får bare følge med, og så får vi se om vi ikke klarer å løse denne floken sammen. Det kommer til sammen 3 ledetråder. I 4. omgang, altså mot slutten av timen, så avslører jeg hva som svaret. Og forhåpentligvis så ender du på riktig sted. Her første ledetråd. Dagens person utdannet jurist og var, før han kom inn i regjering, administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Ja, hvem dette?

Jo da, jo da. Jeg skjønner at infrarødt rødt lys, og at ultrafiolett fiolett da, eller lilla, men det liksom bruken av ultrafiolett lys og infrarødt lys, det den jeg ikke forstår forskjellen på. Det så langt jeg kommer i strøm, energi og den type verden. Men jeg lever godt med det. Hanne navnet mitt. Har lyst til å ønske deg en fantastisk fin tirsdag videre. Så håper jeg vi høres igjen i morgen, samme tid og samme sted, hvis du har tid. Ha det!

0: Ut med dommeren.
1: Ut med dommeren.
0: Ut med dommeren.
1: Ut med dommeren.

en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i denne bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var